כאן עד שהיא מייגון מנח נון אוהב גרנן ירקום יש עוד ערם דרצה יש אין שם

נצבץ, צוב ומגחכת, בית צפנץ, בית צינץ פרקץ, בית צינץ שפטץ, הג'ו ציונץ.